0: слышите.
1: Bible Shock.
0: Glasgow 80. Тих смо за вас избрали песен Broken Wings, под катеро со се подписали Американи Mr. Mister.